0: Den transatlantiska slavhandeln är ett mörkt och smärtsamt kapitel i mänsklighetens historia. Under mer än 400 år föll över 15 miljoner människor offer för slaveriet. Den transatlantiska slavhandeln var en triangelhandel mellan Europa, Västafrika och Amerika. Och trots att slaveriet avskaffades i början av 1800-talet lever vi fortfarande med dess konsekvenser. De rasistiska ideologier som användes för att rättfärdiga och vidmakthålla slavhandel ger än idag upphov till diskriminering.
1: I det här avsnittet hedrar vi minnet av slaveriets offer och lär oss mer om hur detta mörka kapitel i vår historia påverkar dagens samhälle. Vi börjar med att resa tillbaka i tiden. Under 1700-talet var Haiti en fransk koloni i hjärtat av Karibien. Där levde förslavade människor från framförallt Västafrika under fruktansvärda förhållanden. De tvingades arbeta från tidig morgon till sen kväll, trots skador, sjukdomar, våld och utbredd hunger. Under den här tiden hade den franska revolutionens ideal, frihet, jämlikhet och broderskap, tänt det haitiska folkets hopp om självständighet. Men rivaliserande kolonialmakter som Spanien och Storbritannien hade samtidigt gjort ön till ett slagfält för egennyttiga allianser. Mitt i detta tumult trädde den tidigare förslavade mannen Toussaint Louverture fram som en ledargestalt och lyckades mobilisera sina landsmän i den revolution som bröt ut 1791. Revolutionen lyckades till slut och 1804 utropade det haitiska folket sin självständighet från Frankrike. Därmed blev Haiti det första landet att grundas av människor som tidigare varit förslavade. Den här historiska händelsen satte inte bara punkt för slaveriet i Haiti. Den gav också ringar på vattnet långt utanför ön. I slutändan bidrog den haitiska revolutionen till att den transatlantiska slavhandeln avskaffades för gott.
0: Vi reser nu tillbaka till vår egen tid. Varje år den 25 mars uppmärksammar vi den internationella FN-dagen till minne av slaveriets offer. Den här dagen påminner oss om slaveriets illdåd och hedrar dem som led och miste sina liv till följd av den grymma slavhandeln. Men den ger också tillfälle att öka unga människors medvetenhet om farorna med rasism och fördomar. Så här sa FN:s generalsekreterare Antonio Guterres.
2: Millions of African children, women and men were trafficked across the Atlantic.
0: Miljoner afrikanska barn, kvinnor och män rycktes loss från sina familjer och hemländer för att köpas bort över Atlanten. Deras samhällen förstördes, deras kroppar blev till handelsvaror. Deras mänsklighet förnekades. Slaveriets historia är en berättelse om lidande och grymhet som visar oss människor från vår sämsta sida. Men det är också en berättelse om några av de modigaste och mest beundransvärda ibland oss. Från de förslavade som trots till synes oöverstigliga hinder lyckades göra uppror till förkämparna för slaveriets avskaffande som vågade protestera mot grymheterna. Trots detta har vi inte lyckats göra oss av med arvet från den transatlantiska slavhandeln. Vi kan se direkta samband mellan alla hundratals år av kolonial exploatering och dagens sociala och ekonomiska ojämlikhet. Och de rasistiska schablonbilder som en gång spreds för att bortförklara den omänskliga slavhandeln går igen i dagens hatfulla vitmaktretorik. Vi bär alla ett ansvar för att bekämpa slaveriets rasistiska arv.
1: Utbildning är en viktig del i kampen mot rasism och fördomar. Därför lägger FN extra stor vikt vid initiativ för att utbilda kommande generationer om slaveriets orsaker och konsekvenser, med särskilt fokus på lärdomar från det här smärtsamma kapitlet av vår historia. Det är till exempel jätteviktigt att vi lär oss använda rätt ord och uttryck. Historiker har på senare år bytt ut ordet slav mot förslavad, De gör det för att betona de förslavades mänsklighet som man försökte ta ifrån dem under den grymma slavhandeln. UNESCOs projekt Roots of Enslaved Peoples, som lanserades 1994, och FNs internationella dag till minne av slaveriets offer, är initiativ som ska öka medvetenheten om vår historia och om konsekvenserna av den transatlantiska slavhandeln och slaveriet i stort.
0: Under FNs internationella decennium för människor med afrikanskt ursprung 2015-2024 har vi uppmärksammat hur svarta drabbas av bland annat systematisk rasism och diskriminering. Vi kommer även i fortsättningen att jobba för att öka respekten för mänskliga rättigheter, lyfta fram allt det som människor med afrikanskt ursprung bidrar med och stärka lagstiftningen i kampen mot rasismen.
1: I juni 2020 blev Europaparlamentet den första internationella institutionen att erkänna den transatlantiska slavhandeln och slaveri som brott mot mänskligheten. I en resolution som godkändes med bred majoritet uppmanade ledamöterna EU:s institutioner och medlemsländerna att officiellt erkänna de historiska orättvisor och de brott mot mänskligheten som begåtts mot svarta människor. Ledamöterna underströk också vikten av utbildning och ville bland annat inkludera de svartas historia i skolans läroplaner. Den 25 mars varje år arrangeras dessutom Anti-Racism and Diversity Week av Europeiska antirasistiska nätverket i samarbete med EU-parlamentarikerna och EU-kommissionen. Evenemanget ska bland annat ge de förslavades ättlingar ekonomisk, sociokulturell och psykologisk upprättelse. Slaveriets historia och dess rasistiska arv påverkar oss än idag. Det är viktigt att minnas vår historia och revolutionärer som Toussaint Louverture, som ledde kampen mot slaveriet i Haiti. Genom utbildning och samarbete, såväl på EU-nivå som internationellt, bekämpar vi rasism, ökar medvetenheten, jobbar för jämlikhet och skapar ett mer inkluderande och rättvist samhälle för alla.
0: Du har lyssnat på en podd från Europaparlamentet. Du hittar fler poddar på Europarl Radio, Europaparlamentets webbradio.
3: Kad se govori o europskom zakonodavstvu, obično se spominju opsežni dokumenti poput zajedničke poljoprivredne politike, proračuna Unije ili europskog zelenog plana. No rijetko se govori o činjenici da većina europskih propisa utječe na svakodnevni život u gradovima i regijama Unije. Stoga je glavni cilj Europskog odbora regije zaštititi interese lokalnih zajednica. Europski odbor regija ili skraćeno odbor regija tijelo je koje savjetuje europske institucije. Njegova je misija približiti europske politike građanima Unije. Članovi odbora razmatraju potrebe i zahtjeve regija te analiziraju europsko zakonodavstvo kroz lokalnu prizmu. Tako je odbor regija u suradnji s Europskom komisijom objavio priručnik o zelenom planu za lokalna i regionalna tijela vlasti. Europska komisija, Vijeće Europske unije i Europski parlament moraju zatražiti mišljenje odbora regija o svim propisima koji se odnose na lokalnu i regionalnu samoupravu. Ako se taj korak preskoči, odbor može pokrenuti postupak pred sudom Europske unije kako bi obranio svoja institucijska prava. Usto može iznijeti svoje mišljenje o bilo kojoj temi ako smatra da se nešto protivi lokalnim ili regionalnim interesima. Ako vas zanima kako radi sud Europske unije, poslušajte podcast na tu temu iz serije Izgubljeni u žargonu Europske unije u produkciji Europskog parlamenta. Europski odbor regija osnovan je 1992. ugovorom iz Maastrichta kao tijelo koje će zastupati političare iz europskih regija i služiti kao poveznice između građana Unije i njezinih institucija. Prva sjednica održana je 1994. u Briselu, a izvorno su članove odbora imenovale države članice na mandat od 4 godine. Sastav odbora promijenjen je ugovorom iz Nice, kojim je definirana njegova današnja struktura. Mandat članova sada traje 5 godina i za razliku od prije, oni moraju poticati iz redova regionalnih ili lokalnih vlasti. Odbor regija ima 329 članova koji se sastaju na plenarnim sjednicama i brane interese više od 92 tisuće općina i 240 regija iz cijele Unije. Države članice zastupljene su proporcionalno veličini svojeg stanovništva, otprilike kao i u Europskom parlamentu, odnosno zemlje slične veličine imaju isti broj članova. Naprimjer, Njemačka, Francuska i Italija imaju najviše predstavnika, svaka po 24. S druge strane, najmanja država članica, Malta, ima samo 5 predstavnika, a Cipar i Luksemburg po 6. Tim se pristupom u obzir uzima veličina stanovništva, a istodobno se osigurava da velike zemlje ne steknu previše moći. Slično kao u Europskom parlamentu, članovi odbora regija podijeljeni su u političke klubove, te između sebe biraju predsjednika i prvog potpredsjednika na mandat od 2,5 godine. Predsjednik i prvi potpredsjednik surađuju s povjerenstvima na izradi mišljenja, izvješća i rezolucija o kojima se glasa na sjednicama odbora. No djelatnost odbora regija nije isključivo politička. Jedan od njegovih ciljeva je potaknuti sudjelovanje na regionalnoj, lokalnoj i individualnoj razini. Stoga poziva regionalna i lokalna tijela vlasti, udruge i nevladine organizacije, stručnjake te pripadnike akademske zajednice i civilnog društva da sudjeluju u njegovim anketama, savjetovanjima i događanjima. Jedno od takvih događanja je Europski tjedan regija i gradova koji se održava u Briselu svakog listopada. Na njemu se okupljaju političari, stručnjaci i predstavnici poduzeća, financijskih institucija te lokalnih i europskih udruga. Tijekom tog 4-dnevnog događanja više od 1000 govornika raspravlja o lokalnim i regionalnim politikama u Europskoj uniji. Odbor regija također organizira dodjelu nagrade za Europsku poduzetničku regiju. Za nju se mogu prijaviti sve europske regije s političkim ovlastima koje smatraju da je njihova poduzetnička politika dostojna nagrade. Dobitnici nose titulu Europska poduzetnička regija za određenu godinu. Tako su 2025. tu titulu ponijeli Krapinsko-zagorska županija, Španjolska pokrajina Galicija i Mazovjetsko vojvodstvo u Poljskoj. Europski odbor regija također potiče mlade političare da se angažiraju u političkom životu i osigurava im prilagođenu obuku. Usto poziva mlade čelnike na svoje sjednice i događanja poput Europskog samita regija i gradova, gdje se mogu upoznati s gradonačelnicima, regionalnim čelnicima i zastupnicima u Europskom parlamentu. Europski odbor regija djeluje kao poveznica između europskih institucija i građana, davanjem glasa lokalnim i regionalnim tijelima vlasti, koja su u bliskom kontaktu s lokalnim zajednicama. Kako se Bruxelles i Strasbourg mnogima od nas čine daleko, odbor regija nam ih približava. Ovaj podcast omogućio vam je Europski parlament.
4: Im Jahr 2015 verabschiedeten die Vereinten Nationen 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung. Seitdem haben Staaten auf der ganzen Welt ihre Bemühungen in den Bereichen Forschung und Innovation zunehmend auf nachhaltigen und digitalen Fortschritt ausgerichtet. Der Gedanke dahinter? Öffentliche Investitionen in Wissenschaft und Technologie sollen maximalen Nutzen bringen, indem Ressourcen gebündelt werden und man verschiedene Interessenträger dazu anregt, auf bestimmte Ziele hinzuarbeiten. Investitionen in Forschung und Innovation sind gleichzeitig auch Investitionen in die Zukunft Europas. Sie helfen uns dabei, im internationalen Wettbewerb zu bestehen und unser Gesellschaftsmodell zu erhalten. Auch tragen sie dazu bei, den Alltag von Millionen von Menschen in der gesamten EU und weltweit zu verbessern.
5: Sie hören die Reihe Mehr Einsatz, bessere Rechtsetzung. In dieser Folge geht es um Horizont Europa, das Leitprogramm der EU für Forschung und Innovation.
4: Über ihre langfristigen Rahmenprogramme für Forschung und Innovation stellt die EU Gelder bereit, um ihre Position in den Bereichen Wissenschaft und industrielle Innovation zu stärken. Ziel ist unter anderem, wichtige gesellschaftliche Themen anzugehen, etwa den Klimawandel, nachhaltigen Verkehr oder Energie aus erneuerbaren Quellen. Auch will die EU damit sicherstellen, dass technologische Durchbrüche zu marktfähigen Produkten mit echtem Geschäftspotenzial weiterentwickelt werden und dass die internationale Zusammenarbeit in den Bereichen Forschung und Innovation vertieft wird.
5: Horizont Europa ist das umfangreichste EU-Programm für Forschung und Innovation. Im Zeitraum 2021 bis 2027 stehen dafür 95,5 Milliarden Euro bereit. Doch Horizont Europa ist viel mehr als nur ein Förderprogramm. Es macht deutlich, welchen Stellenwert wissenschaftliche Exzellenz und Innovationen für die Europäische Union haben. Und es zeugt von der Entschlossenheit, gesellschaftliche Herausforderungen in den Mitgliedstaaten anzugehen. Dieses ehrgeizige Programm gibt Forschenden, Unternehmen und politischen Entscheidungsträgern die nötigen Mittel in die Hand, damit sie zur Stärkung der weltweit führenden Rolle der EU in den Bereichen Forschung und Innovation beitragen können.
4: Wie das Vorläuferprogramm Horizont 2020 beruht auch Horizont Europa auf drei Säulen. Die erste Säule ist Wissenschaftsexzellenz. Sie zielt darauf ab, das wissenschaftliche Ansehen der EU weiter zu stärken. Ermöglicht werden soll das durch die Förderung von Spitzenforschung und von erstklassigen Kenntnissen und Fähigkeiten. Die zweite Säule ist globale Herausforderungen und industrielle Wettbewerbsfähigkeit Europas. Im Mittelpunkt stehen dabei Innovationen in Branchen, die für die wirtschaftliche Führungsrolle der EU maßgeblich sind. Die dritte Säule ist innovatives Europa. Hier geht es darum, bahnbrechende Innovationen anzustoßen und insgesamt für ein besseres Innovationsökosystem in der EU zu sorgen.
5: Im Rahmen von Horizont Europa wurden außerdem sogenannte Missionen ins Leben gerufen. Damit will die EU gezielt gegen dringende gesellschaftliche Herausforderungen wie Krebs, den Klimawandel und die Verschlechterung des Zustands der Meere und Böden vorgehen. Diese Missionen sind so angelegt, dass innerhalb eines bestimmten Zeitraums messbare Ziele erreicht werden. Darüber hinaus unterstützt Horizont Europa europäische Partnerschaften. Die EU, die Regierungen der Mitgliedstaaten

0: To je bil prispevek Evropskega parlamenta. Več podkastov je na voljo na radiju Europarl, spletnem radiju Evropskega parlamenta.
1: Allt sedan FN antog sina mål för hållbar utveckling 2015 har länder världen över börjat fokusera mer på gröna och digitala framsteg i forskning och innovation. Tanken är att offentliga investeringar ska göra så mycket nytta som möjligt, vilket kan uppnås genom att samla resurser och få olika intressenter att arbeta mot specifika mål. Investeringar i forskning och innovation är investeringar i Europas framtid. De hjälper oss att konkurrera med resten av världen och bevara vår sociala modell. De förbättrar vardagen för miljontals människor, både i Europa och i övriga världen. Du lyssnar på Höj ribban, bättre lagstiftning. I det här avsnittet tittar vi på Horisont Europa, EU:s flaggskeppsprogram för forskning och innovation. EU har ett antal långsiktiga finansieringsprogram för att stärka sin ställning inom forskning och industriell innovation. De ska ta itu med de stora utmaningarna i samhället, som klimatförändringar, hållbara transporter och förnybar energi, och se till att ny teknik också leder till produkter med kommersiell potential. Stort fokus ligger också på internationellt samarbete inom forskning och innovation. Det största programmet i den här kategorin är Horisont Europa, med en budget på 95,5 miljard euro under perioden 2021-2027. Men det är inte bara ett finansieringsprogram. Det visar också EU:s engagemang för högkvalitativ forskning och innovation för att ta itu med sociala utmaningar i EU-länderna. Det är ett ambitiöst program som ger stöd till forskare, företag och beslutsfattare i deras strävan att göra Europa till en global ledare inom forskning och innovation. Horisont Europa består, precis som sin föregångare Horisont 2020, av tre huvuddelar. Den första handlar om att stärka EU:s globala ställning inom vetenskapen genom att främja banbrytande forskning och färdigheter. Den andra handlar om globala utmaningar och EU:s konkurrenskraft inom industrin och ska uppmuntra till innovation inom industrier som bidrar till EU:s ekonomiska ledarskap. Den tredje och sista delen handlar om att främja revolutionerande innovationer i Europa och ge bättre förutsättningar för innovationer i EU överlag. Utöver dessa tre huvuddelar jobbar man även med sociala utmaningar som cancer, klimatförändringar och hur våra hav och jordar mår. Det arbetet ska uppnå mätbara mål och ske inom en viss tidsram. Horisont Europa stödjer också europeiska partnerskap, där EU, nationella regeringar och den privata sektorn samarbetar och samordnar sin forskning och innovation. I tillägg till det kan forskare, universitet, företag och andra organisationer få bidrag från programmet för olika projekt, som kan handla om allt från hälsa och klimatförändringar till digital teknik och energifrågor. Många projekt som får pengar från Horisont Europa har potential att förändra människors liv. Utvecklingen av ny medicinsk teknik och av förnybar energi drivs till exempel på med pengar från Horisont Europa. Vi ska ta en närmare titt på två exempel. Först har vi initiativet Next Gen Biopest som pågår från mars 2024 till februari 2028. Det har en budget på över 6 miljoner euro, varav 90% kommer från Horisont Europa. Initiativet leds av den grekiska organisationen Forth och är tänkt att revolutionera skadedjursbekämpningen på frukt- och grönsaksodlingar. Fokus ligger på att utveckla miljövänliga biologiska bekämpningsmedel mot de värsta skadedjuren och sjukdomarna. Målet är att förbättra skördarna, skydda människors hälsa och främja ett hållbart jordbruk genom att minska beroendet av syntetiska bekämpningsmedel. Ett annat exempel på ett initiativ som finansieras av Horisont Europa är Omixens. Det har varit igång sedan januari 2024 och är tänkt att revolutionera hur lungcancer upptäcks. Det skulle förbättra prognosen för patienter med icke-småcellig lungcancer, som är den vanligaste formen av lungcancer. Tekniken som används är så kallade nanofotoniska biosensorer som använder ljusets egenskaper för att upptäcka cancer. Initiativet samordnas av Institute for Bioengineering of Catalonia och involverar både toppuniversitet och små och medelstora företag. Det kombinerar avancerad teknik som AI, mikrofluidik och metamaterial. Omixens utlovar inte bara förbättringar av cancerdiagnostiken utan banar också väg för individanpassade behandlingar och så kallad telehälsa, alltså att ge hälso- och sjukvård på distans. Alla EU-länder har inrättat så kallade nationella kontaktpunkter för att hjälpa de som söker finansiering från Horisont Europa att hitta rätt. Kontaktpunkterna ger vägledning, praktisk information och hjälp med allt som rör deltagande i Horisont Europa. Programmet uppmuntrar till samarbete över gränserna och främjar samtidigt konkurrens där det är de bästa idéerna och initiativen som finansieras. Med det vill man se till att EU fortsätter att gå i bräschen för global forskning och innovation. Europaparlamentet har en viktig roll i utformningen av Horisont Europa. På parlamentarisk väg ser ledamöterna till att programmet överensstämmer med EUs större mål, som den europeiska gröna given och den digitala strategin. Ledamöterna lobbar också för att öka programmets budget, eftersom programmet är viktigt för den ekonomiska tillväxten, jobben och invånarnas välmående. Horisont Europa visar på EUs engagemang för forskning och innovation. Med betydande EU-medel, stöd till olika samverkansprojekt och insatser för att lösa sociala problem är Horisont Europa med och skapa en hållbar och bättre framtid för alla européer.

0: Den 8 mars firar vi internationella kvinnodagen för att uppmärksamma kvinnors framgångar och rättigheter. Det är ett bra tillfälle att öka medvetenheten om frågor som jämställdhet och reproduktiva rättigheter och om kampen för att få ett slut på våld och övergrepp mot kvinnor. Jämställdhet mellan kvinnor och män har alltid varit ett av EU:s grundläggande värden och ett av de viktigaste målen för unionen.
1: Du lyssnar på Höj ribban, bättre lagstiftning. I dagens avsnitt tar vi upp internationella kvinnodagen och EU:s kamp för kvinnors rättigheter.
0: Långt innan dagens EU kom till hade europeiska ledare börjat lägga grunden för jämställdhetsarbetet. 1957 undertecknade de Romfördraget där jämställdhet blev ett av de grundläggande värdena för den europeiska gemenskapen. Sedan dess har EU stiftat lagar och utfärdat rekommendationer för att öka jämställdheten. EU har också delat med sig av god praxis och finansierat insatser för jämställdhet i medlemsländerna. Den 28 juni 2023 ratificerade EU Istanbulkonventionen som är ett viktigt steg mot att utrota könsbaserat våld och våld i hemmet. Europaparlamentet har alltid arbetat mycket aktivt för jämställdheten. Redan 1984, under parlamentets andra mandatperiod någonsin, fick parlamentet ett jämställdhetsutskott. År 2000 kom EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna som kräver att jämställdhet mellan kvinnor och män garanteras på alla områden. För att förbättra situationen i alla EU-länder har Europaparlamentet vidtagit åtgärder på en rad områden. Låt oss ta en närmare titt på några av de senaste insatserna på jämställdhetsfronten. För det första, jämställdhet på jobbet.
1: ...1975 antog EG:s ministerråd principen om lika lön för kvinnor och män. Även om den ännu inte genomförts helt och hållet har det gjorts ett antal framsteg sedan dess. I april 2022 ställde sig parlamentet bakom kommissionens förslag till direktiv om insyn i lönesättningen för att se till att företagen antar åtgärder för att minska löneskillnaderna mellan könen och göra det lättare för de anställda att jämföra sina löner. Kvinnor i EU tjänar i snitt 13% mindre än män med samma jobb. Parlamentarikerna har också antagit nya regler om att motverka sexuella trakasserier på arbetet, främja kvinnors deltagande i den digitala ekonomin och ta itu med den digitala klyftan mellan könen. 2019 antog EU nya regler om ledighet relaterat till familj eller omsorg och om mer flexibla arbetsvillkor. Detta för att uppmuntra fler fäder att ta pappaledigt och öka andelen kvinnor på arbetsmarknaden. I juni 2022 kom parlamentet och rådet överens om jämställda styrelser i börsnoterade företag i EU. Hur är det då med kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter?
0: För att skydda kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa vill parlamentarikerna att alla ska ha tillgång till säker och laglig abort, preventivmedel av hög kvalitet och sexualundervisning i skolorna. I mars 2022 antog parlamentet en resolution om EU:s tredje handlingsplan för jämställdhet som ska främja sexuell och reproduktiv hälsa och se till att alla har tillgång till relaterade tjänster i hela EU. Låt oss slutligen titta på vad som görs för att förhindra våld.
1: I juni 2023 ratificerade EU Istanbulkonventionen om våld mot kvinnor, 6 år efter att den undertecknades 2017. Efter omröstningen sa vår svenska föredragande Arba Kokalari så här.
2: This is a historic vote.
0: Det här är en historisk omröstning. Efter 10 år gör detta europeiska parlament verkligen något för kvinnors säkerhet och kvinnors frihet. Det här är en omröstning för alla de miljoner kvinnor som lever med våld, som lever otrygga liv i rädsla. Och idag säger vi att Europa har nolltolerans för våld mot kvinnor och att Europa inte låter sig påverkas av ryska desinformationskampanjer och antieuropeiska värderingar.
1: EU:s anslutning till Istanbulkonventionen innebär att de 5 kvarstående EU-länder som undertecknat konventionen men ännu inte ratificerat den måste genomföra den och följa dess stadgar. Dessa 5 länder är Bulgarien, Tjeckien, Ungern, Litauen och Slovakien. Konventionen trädde i kraft den 1 oktober 2023. Våld mot kvinnor och flickor är en av de allvarligaste kränkningarna av de mänskliga rättigheterna i världen och EU-länderna är inget undantag. I hela EU har var tredje kvinna utsatts för fysiskt eller sexuellt våld, varannan kvinna har utsatts för sexuella trakasserier, medan en kvinna av 20 har våldtagits. Europaparlamentet följer också noggrant situationen för kvinnor i andra länder som Afghanistan och Iran. Där fråntas kvinnor sina grundläggande mänskliga rättigheter och står under ständigt hot om våld. Parlamentarikerna vill också se ett slut på könsstympningen av kvinnor. Trots att det gått cirka 70 år sedan Romfördraget skrevs på är vi fortfarande långt ifrån ett helt jämställt samhälle. EU arbetar dock hårt för att det ska bli verklighet.
0: Du kan lyssna på fler poddar på Europarl Radio, Europaparlamentets webbradio.